0: சுவிசை வானொலி கிருபை எஃப்எம்.
1: Itu yang nyebelin. Itu OKB yang nyebelin. Sobat itu juga pasti punya teman OKB yang nyebelin. Mm-mm. Lalu coba kasih tahu kayak gimana nyebelinnya.
2: Di 0818221039.